0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.

mana yuhora niwe mana waziye kutuonda dukore ibyiza byawe n'abantu bawe batakaye mu byaha none waraziye kuturonda mana ngwi wa Yesu nuzi wa Yesu ariko araguhinga ukora ibyiza byage kandi yo nta byiza biriwe ibyiza biriwa Yesu. Yesu aragutegeye agomba kwike kwiza kwake mana turagukeneye ariko araguhamagara imana Yesu ariko araguhamagara nuze nuze maboko yake ingoma ubwiza bwake ingoma ubwiza bwake mana urakoze Yesu.